0: som ligesom tilhører de omtalte personer, altså Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, har jo også haft enorm vælger tilbagegang og, og ligger også meget lavt i, i tilslutningen, ikke? Men de to mennesker er alligevel i stand til at bevare magten i egne hænder. Og det, synes jeg, siger noget om, hvad det er, vi får og ønsker som vælgere i Danmark. Altså, det er de her hyperpragmatikere, som kan bevare magten, fordi de er i stand til at skifte meninger og holdninger i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning. Ikke?
1: Eller spise skovsnegler, som jeg har sett der har vært et bilde som har dukket opp med jevne mellomrom. Om det er Lars Løkke som har spist en skogssnegle, altså, eller om det er
2: skogssnig, eller hva?
1: Ja.
0: Ja.
2: Har han ätit den?
0: Det er jo et billede fra en gammel dansk ungdomsfilm, hvor man ligesom tvinges til at spise skovsnegl for at være med i klubben. Og det kan man så sige, at de her parlamentarikere gør, men de gør det jo med stor vellyst. Altså, det virker ikke som om, at de har svært ved at synke den skovsnegl, så længe de ligesom kan bevare magten hos sig selv, så er de sådan set prøv at høre, Lars Løkke Rasmussen dannede jo regering, da han var statsminister, var det jo med mandater fra Dansk Folkeparti for ikke så mange år siden. For nylig var Mette Frederiksen jo statsminister for en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og hvad hedder det, dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
1: Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde at finde ut av litt hode og hale på hva slags politik denne nye regeringen, som altså består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Sant?
0: Mm-hmm.
1: Det er de fire partiene, firkløvere, som nå skal ha en regjering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tandpleie, masse penger til barn.
0: Ja, alle de der ting. Altså, ja, de her ting på miljø, og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Selvfølgelig, hvad hedder det, reduktion af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Mm. Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
1: Vi skal det.
0: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie, og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
1: også
0: at grave
1: vand.
0: Efter.
1: Jeg vil bare sige, det er vand i tillegg her, det er kraft.
0: Også vand. Ja,
1: det er kraften.
0: Ja, det kan du sige.
1: Vandkraften.
0: Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde, så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke?
1: Som
0: helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
1: Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det.

0: kärnan i det nordiska fällskapet i den erklärningen.
1: Mm. Ja, ja. Ja, helt sikkert, ikke? Og ja. Men så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden så meget skelen til internationale konventioner osv. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet. Ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
0: Er de borte?
1: Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til udlændingeområdet.
2: Skal vi tippe her, hvor længe den her regeringen kommer
0: at holde? Ja, det kommer vi gjort.
2: Jeg siger, at den kommer at holde til i februari nästa år. 20 februari säger jag nästa år.
0: 20 februari, det man beskriver där. Men vad tror du?
1: Jeg kan simpelthen ikke gætte på andet, end at Mette Frederiksen har regnet sig frem til, at denne her regering holder ind til næste valg.
0: Og då blir jeg mellem dere i dag. Jeg tror han... Nej, herlighet.
1: Jo, lad os høre.
0: Jeg tror han holder 2 år.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: I Danmark, for at holde os fremdeles til Danmark, så har det nu blitt sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
4: 8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et af Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
5: Vi skal integreres i Tingbjerg.
6: Mm.
5: Det bliver fedt.
6: Ja.
7: Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver en succes. Det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Som handler om en gruppe mennesker, som er veluddannede, ressursstarke danskere med majoritetsbakgrund, som får købt billige rekkehus i Tingbjerg, som er et indvandrertæt, ikke bare en bydel, men en slags... det som man har i Danmark kalt for ghetto. Et boligområde som ligger i Brønshøj utenfor København. Og der skal de 7 familiene bo, og de blir med på et eksperiment nærmest for liksom å sprenge opp dette minoritetssamfunnet da, og bringe noe danskhet inn i husene.
2: Øke integrationen tror jeg vel er...
0: Øke integrationen.
2: Lite mer korrekt myndighetsspråk, tror jeg.
0: Ja, det er korrekt. Men, men 2 episoder av denne har nå gått, og vi har fått sett den dokumentaren nå også. Mm. Vad ska vi si?
2: Ja, jag satt med gapande mun först, måste jag säga. När man får se den här... vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sånt här förortsområde. Och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om exakt vad de ska bidra med. De är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt att de liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att det är lite larvigt på något sätt. De tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen. Och de här nybyggarna då, vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
8: Vi fokuserer rigtig meget på ligestilling, og så også på at køre så kønsneutralt som muligt i alt, både sprog og udtryk og lege, måde at lege på, måde at udtrykke på osv. Er det noget, som I har en eller anden strategi for?
2: Nej. Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant, därför att vad med